0: interesantnih gosti i sponzorima hvala.
1: U centru nije gužva bez većih zakrčenja, zbog radova na dalekovodu dio grada struje nema.
0: Čuli smo, upravni odbor za bezbjedonosno pitanje jednoglasno usaglasio je razmišljenje.
1: Povodom izjave o situaciji Palestine i Izrael među suprotstavljenim stranama novo nastala kriza.
0: Radnički sindikati su u ministarstvu poslali protestnu notu i poslali nedosmislenu poruku da treba da odu.
1: Na svečanoj ceremoniji povodom jubilarnog festivala od istaknutih gostiju bilo je puno pozitivnih komentara.
0: Zbog registrovanog deficita smještajnog kapaciteta za ministra će ta tačka dnevnog reda biti od prioriteta.